0: Kids Mix Humor.
1: Nainen Emmalle. Mä käisin tänään ilutussalonkis. Niin, aga miks nad sind ei teenindanud?